0: Taxi! Hey, taxi! Dan?
1: Dobar dan, kam gremo?
0: Na Resljevo 13.
1: Ok, Resljeva 13.
0: A lahko, prosim, prestavite radio?
1: Spokju, van! Na kresen komercijalan od... Ok, ok. Van z auta, takoj!
0: Daj umir se, no. Daj sam radio.
1: To ni sam f***ing radio. To je radio študent.

Meni je to kurac. Mislim, ta muzika pa to, pa te neke politične zadeve. Kjera vam je to internetna stran? Koga to zanima? A viš, jaz gledam balune peđaka mi piše kjebo dons dobra muzika, narodna pa to, pa kjeri monci su zdaj najjači, mislim gdje ima najveć lova, pa huša kola da ga poludi skaču lohu hvatim. Pa kje su kakšne moje pičke učer zakačila koja je nahodila drugi tipu spelat, pa kjera šla po kući brez zub. To kjer je hudi štiklema na pjaci, pa kjema džabe doće ga bane torbice kje su padle s kamiona, pa kje se da po cijenj silikone operirat. Ne pa te neke inteligentne zadeve jebote.